0: Da opp og prøve I hvert fall da. Det fredag, og det Christer Behrens I radioen, fordi det blir, liksom ingen fredag uten deg på kjøkkenet, Christer.
1: Nei, det blir ikke det, va?
0: Nei, og hva skal vi finne hitta på I dag?
1: Hva skal vi hitta på noe spennende I dag? Jeg har vært I Sverige og kjøpt litt skaldyr, for I Sverige så det någonting I augusti, og det krepselag.
0: Ja, yes. Det det som heter kreftskiva?
1: Kreftskiva, helt riktigt. Ja. Och då är det sång och nubber, alltså sån dram, och så spiser man kreps.
0: Kan jag gjette på att detta är något du liker gott?
1: Ja, det gör jag. Men jag är sån att jag syndar lite som jag bor I Norge. Så jag tar både räkor, krabba, och för jag älskar skaldyr, så jag tar inte bara... kräftor liksom.
0: Oh, ja.
1: Så jag faktiskt till vårat lilla krepselag här så har jag köpt in räkor från Strömstad. Kreps då från yttre Oslofjord och så skulle jag köpa krabba.
2: Ja.
1: Den är norsk.
0: Okay.
2: Och drickdyr eller?
1: Nej, det var det som var så jag sa till fiskhandlaren I Strömstad igår att jag köper väl inte norsk krabba när jag I Sverige. Jo, det gör det visst, det sant.
0: Oh ja.
1: Varför det? För den billigare och bättre.
2: Oh ja.
1: Ja, så då är ju saken klar. Så det, därför så blir det räkor och då, som du ser, räkor är ju sån gott nu, men det är inte någon rogn I den.
3: Nej, jag gillar alltid att suga ut den rognen, men ja, det är jag med.
1: Men så vet jag då för exempel sånt som Eirin, du doppar väl räkan I nej, inte du, men jag vet en I min familj som inte liker rognen, så hon doppar räkan när den är skrällt I vann, så att det kommer någon sån rogn på. Så den är helt perfekt om man inte liker rogn också, och väldigt god på smak, och väldigt lätt att skrälla.
2: För har lagt rognen sin I havet?
1: Ja, den på sommaren och speciellt sen som man ser inga räkor som har dem. Så de är väldigt goda. Och så ser du de här krepserna här då.
2: Ja.
1: Visst du går I butiken nu, ska du köpa kreps för 300 till 700 kronor kilot. Och de stora är dyrare än de små. Och vilka är bäst?
2: De små säkert.
1: Ja, de är sötare. Så är de mycket morsammare. Som här är ett halvt kilo med, och det är 7 stycken. Visst du köper de stora så får du nästan bara en stor ett halvt kilo. Och den är inte så god. Nej. Den är god om du ska grilla den.
3: Det är fryktligt mycket mat att få ut en bitte lite grann av de klörna.
1: Nej,
3: alltså.
1: Det ska vi klara, för jag har med mig lite, en liten tång då. Och sen den sista, den här krabban.
2: Åh, stor krabban.
1: Oj, oj, oj. Ska man köpa hela eller... jag anbefaller, visst du liker hela krabban, då köper du krabba. Men om du bara spiser... Om du bara liker det lysa köttet, då köper du krabbeklör. Men sen är det då, man kan ju öppna upp här, eller så kan man, ska vi se, jag har en kniv. Jag tänkte att vi...
3: He's got a knife!
1: Ja, vi delar den, är du klar?
0: Okej. Okay.
1: En, två, tre.
0: Det klart, tror jag. Ja, där klart du det. Extra kack.
1: Och se vad fin den är.
0: Oj, oj, oj. Det är kräftskiva med mer till.
1: Kräftskiva.
0: I P4s radiofrukost idag.

0: på P4. Det fredag, og da Christer Beretz her alltid for å lage noe deilig til helgen og inspirere oss litt. Og nå har du altså vært på Harryhandel, som vi kaller det da.
1: Ja, det men Harry på verdens dyreste fiskebutikk.
0: Ja, så, ja ok. Det
2: er ikke mye penger å spare her.
1: Og det, de der svenskene, de vet å sette priserne, for når alle vil ha reker, så er rekerne dyra, og nå når alle vil ha kreps, så er krepsene veldig dyra, og rekerne er litt billigere.
0: Nettopp.
1: Og om en måned så vil alle ha krabber, da kommer de bli kjempedyra, så det kan de.
2: Og apropos krabber, så har du altså da tatt kniven nå, og brutalt delt skallet i to.
1: Helt riktig, og da kan du spise alt som är här inne undtatt man pleier å ta bort den själva paven som sitter, det är en väldigt liten den magsäck som sitter där då som är lite dumt att spisa sånt
3: sätt men
1: så den tar du bort och den är väldigt
2: liten. Då, eller?
1: Nej men det smakar inte gott och det kan vara det visst det skulle vara så att man blir dålig och krabba så är det därifrån man blir så det
3: ta bort magen.
1: Ja precis men vi pratar inte så mycket om det. Så och då gäller det då kan du egentligen bara öppna upp det här skalet så ser du här vad som är i och det, du ser här är det väldigt mycket gott. Och det är ett playjobb bland. Nu ska vi se jag ska stänga av den för det börjar ryka här. Det är brödet som
2: ja du blandar det tillsammans lite så som de färdiga som man kan köpa som jag också säger ganska grejer från hit
1: och. Så jag syns att det är väldigt gott att bara blanda i majonnäsen lite majonnäs och så citron och så tar jag chili där och lite dill och lite ja det behöver du inte men jag är väldigt glad pepparrot så jag river i lite pepparrot den här också. Och så att räkorna och sjökrepsen lagar jag naturell medan krabban då det är ta ut köttet och så blanda så att det blir en väldigt fin röra. Ja. Vad säger du om det?
2: Ja, jättegott. Och krabbeklörna, där sist uke så var det tillbud på såna till under 200 kronor kilo.
1: Då var Björn Fålund framme på tänker.
2: Ja, det var svär och fina.
1: Ja.
2: Här jag bara kastade det rätt i panna med något smör och vitlök.
1: Det är så gott.
2: Ja, jättegott.
1: Ja. Grillade krabbeklör det ska vi ta och laga här utöver hösten jag har en uppskrift på det då må du spisa med händerna alltså, då må vi ta på oss handskar du, nu ska vi se här om vi klarar vanligtvis har jag en hammare när man knusar skalor men jag tar baksidan av en kniv och så gör vi sån, det gick bra sån. Då lägger vi bara den rätt på du, det här, wow, det här bara ser fint ut ja, är det klara för lite ja, men då ska jag servera här om en liten stund.
0: All right. Yes. Trettet er dem, ja.

0: Han gnir seg i hendene og ser sulten ut I blikket. Bjørn Forlund.
1: Deilig.
2: Jeg gnir meg I hendene mens de ikke skitne enda.
0: Ja, snart. For hva har du foran deg?
2: Her har jeg et fantastisk skaldjursbord, en tallerken som Christer har forberedt, med altså sjøkreps, det ferske reker, og det en krabbeklo som lyser mot meg, og så det denne blandingen som du nettopp lagde, Christer.
3: Ja, jeg tog, åpnet opp skallet, og så grep jeg ut alt sammen, så blandet det med majonnäs, chili, citron, dill och lite grann vitlök. Så det blir ju en liten krabbetoast som vi kan starta med.
4: Oj, det var jättegott den där blandningen där.
3: Var det? Så bra, så bra. Och sen må vi gå loss på kökrepsen och den fjärnar du bara halen från hordet.
2: Okay. Så där ska man sen reke sån I starten
3: här. Ja, ja, ja. Och så börjar du med och
4: Nej, det här syns jag är lite sån där. Jag är lite sån där. Jag syns det är lite
0: Vad syns du där?
4: Nej, alltså det blir ju som en mega reke med har att skal.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Kan någon göra det för mig?
0: Ja, jag syns det är vanskligt att få till det.
4: Ja, jag skönner inte vad man ska ta krepsen.
3: Jag får kan jag kommer jag är in den
4: är
3: färdig skala.
4: Är den färdig? Ja, tusen tack. Jag är lite bortskämt vet du.
0: Ja, yes,
3: och så det är väldigt enkelt och det är bara liksom dela den och så klämma lite på halen och så tar de upp det. Och
4: det köttet är gott.
3: Det är gott. Och så då när du har spilt lite så går du loss på klörna och suger lite av dem och sånt där. Men man börjar inte med det. Men allting på en kreps kan då spisas undantaget skallet då.
4: Ja, så, men vad gör du med alla de resterna då? Du inte men krabbeskallet kan du bruka?
3: Nej, det kan man inte.
4: Kan du inte bruka någonting av skallet?
3: Räkskalna, den sparar jag och så kokar jag kraft på det. Sånt sätt. Men och räkna, du ser när de är så här små och fina så är det bara liksom lätt att skrälla ja. Och du ser våran ser du att den är färsk att den inte har varit frossen då?
4: Färgen?
2: Det är väl värhårne som fortsatt är hela.
3: Helt riktigt. Ja. Så när de är värhårarna är på så är de färska.
0: Smart.
3: Och visst de luktar gott så är de inte gamla. skaldjur som luktar ska man passa sig för.
0: Ja. Mm.
3: Och därför när du har spist det du önskar och allesammans är förnöjda då sätter du in skaldjurerna som är till övers I kylskåpen för att rumtemperera ett skaldjur. Dagen efter när du kommer upp har druckit lite vin öl och ska ta dig glas vatten det luktar inte gott
4: nej.
3: Det så luktar... det är bara sån kommer man hem till mig på skaldjursfest så och inte spiser upp så må man skrälla alla skaldjurna
0: ja
3: Och för då lagar jag en liten skaldjurssallad dagen efter. Mm. Men om du bara har köttet I kylskåpet så är det gott. Och speciellt om du tar lite citron och lite majonnäs med en gång.
2: Det har manglat egentligen bara nubben, Christer.
3: Nubben, ja den kommer och sången manglar. Men alltså, det är ju fortsatt, klockan är snart 8:30. Det är ikväll, då synger vi.
0: All right. God helg, Christer.
3: Ja, tack tillsammans.
5: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
10: Jeg klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt...
1: pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.